žena sam koja me prati kao posljednji pucanj u zrak, kao srce na vagi na kile, kao lana sa strahom u mrak. Ja sam prežalio sebe.

0: Ekipa Martina je s vama, evo dana kad se budilica lakše podnosi i kava nam ima bolji okus, a i ponedjeljak nam je trenutno dovoljno daleko da o njemu uopće ne razmišljamo. Evo nas u petku, još samo malo i kreće vikend, zato bez puno filozofiranja, polako se razbudite, pojačajte deltu i krenite u ovaj petak s dobrom energijom. Mi ćemo vam pravi društvo kroz jutro, a vi samo uživajte u glazbi.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 64, Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Jutro uz Deltu.

0: Danas će opet biti vruće, ali otkucat će i ovakvom vremenu. Najavljuje se promjena tek tamo u drugoj polovici tjedna sljedećeg, pa evo, veselim se. Trenutno smo na 20 stupnjeva, jutra su nam jako lijepa i ugodna, ali danas maksimalna temperatura se penje do 35. Biće nam djelomice sunčano vrijeme uz naoblaku, pratit će nas naoblaka cijeli dan, pa ajde, možda to stvori dojam da i nije tako vrelo sve oko nas. Biometeorološke prilike su onako ne baš najpovoljnije, još uvijek postoji umjerena opasnost od toplinskog vala, pa čuvajte naše starije, našu djecu, čuvajte i sebe i neka petak prođe lijepo za sve.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Milanović podržao sutrašnji prosvjed, hode za Liku, hode za Hrvatsku, Plenković poručio.
2: Problem neće riješiti prosvjed.
1: Svjetska meteorološka organizacija upozorava na učinke El Niña. Luka Modrić ostaje kapetan vatrenih. Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Ove subote građani će u Zagrebu hodati za Liku. Prosvjet izazvan ilegalnim odlaganjem opasnog otpada u Gospiću organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, a od njega nisu odustali niti nakon posjeta Plenkovića Gospiću. Prosvjet podržava veliki broj ljudi, a njima se objavom na Facebooku jučer pridružio i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je napisao: samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku, jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost. Prosvjet nema podršku vladajućih, a premijer Andrej Plenković uspoređuje ga s događajima iz Srbije od prije nekoliko godina.
2: Kad se u taj vlak ukrcavaju političke opcije sa potpuno drugom agendom, agenda stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu, pa taj rukopis vide iz svemira.
1: Stoga Plenković je zaključio:
2: problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada, kao što rješava sve probleme.
1: Unatoč tvrdnjama vladajućih, Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom u razgovoru za Media Servis opetovano ponavlja:
3: jedini organizatori smo mi kao građanska inicijativa Gospić je naš dom, nema drugih organizatora, na prosvjedu neće govoriti političari i govorit će se isključivo o ekološkim problemima, isključivo će govoriti ljudi iz naše inicijative i građani iz drugih dijelova Hrvatske koji se bore sa sličnim problemima.
1: Za kraj Bušić je poručio:
3: nadamo se da će ova naša aktivnost, ali aktivnost svih građana Republike Hrvatske, uroditi plodom i da ćemo shvatiti što znači pravo domoljublje, a to je odgovornost prema prostoru u kojem živimo.
0: Media Servis. Vijesti.
1: Pred premijerom i ministrima nova je sjednica vlade. Donijet će se konačni prijedlog izmjena i dopuna zakona o obrtu, kao i odluka o potporama za nadoknadu šteta uzrokovanih afričkom svinjskom kugom. Vlada nabavlja južnokorejske samohodne višecijevne raketne sustave s pripadajućim raketama, te dodatno oprema Rafale. Uz to raspravljaće o modernizaciji radarskog sustava, odlučit će i o prethodnoj suglasnosti vezano za financiranje izgradnje hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi Zemunik. Sjednica bi trebala početi u 11 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici.
0: Media Servis. Vijesti.
1: Gotovo 30-ljeća Svjetska meteorološka organizacija prati i izvještava o učincima El Niña. Riječ je o meteorološkom fenomenu koji se pojavljuje svakih 2 do 7 godina. Ne uzrukuju ga klimatske promjene, ali one mogu ojačati njegov utjecaj. Prošli El Niño je, kaže glavna tajnica Svjetske meteorološke organizacije, doprinio tome da je 2024. bila najtoplija godina do tada. Ovaj aktualni mogao bi srušiti taj rekord i izgledno je da će pojačati suše i poplave, te utjecati na cijeli niz gospodarskih aktivnosti, kao i smanjiti izvore pitke vode. I Svjetske meteorološke organizacije stoga pozivaju zemlje cijelog svijeta na akciju kako bi se spasili životi i očuvalo gospodarstvo.
4: Znanost je jasna, imamo znanje i alate kojima možemo spriječiti da se opasnosti uzrokovane El Niñom pretvore u krize. Udružimo se i osigurajmo da nikoga ne izostavimo.

0: Nobody behind.
1: Sport.
2: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nastavit će igrati za Vatrene i u ponedjeljak bi se trebao naći na popisu izbornika Slavena Bilića uoči utakmica Lige nacija, doznaje RTL Sport iz izvora bliskih HNS-u. Podsjetimo, u ranijem razgovoru s jednim španjolskim medijem, Modrić je rekao kako još treba razgovarati s Hrvatskim nogometnim savezom i izbornikom Bilićem. Prve iduće utakmice Hrvatsku očekuju krajem rujna. 26. naši će nogometaši igrati s Češkom u Ligi nacija, a tri dana kasnije će gostovati u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske. Vijestima iz nogometa dodajemo kako će nogometaši Varaždina i Istre otvoriti ovotjedno 6. kolo Supersport HNL-a. Varaždinci su od početka sezone postigli odlične rezultate, upisavši 4 pobjede u 5 susreta. Njihov trener Nikola Šafarić o Istri.
3: Poletna momčad, uživaju u nogometu, imaju dobar spoj mladosti i iskustva, igraju dobar nogomet, znaju šta hoće i sigurno da će biti još jedna zahtjevna utakmica.
2: Utakmica počinje u 20 sati. Dan nakon na teren prvi od 18 sati izlaze Dinamo i Gorica, dok se od 21 sat sastaju Rijeka i Osijek. Nedjelja je rezervirana za dvoboje Rudeša i Hajduka te Slaven Belupa i Lokomotive. Odlične vijesti stižu iz Dubrovnika. Nakon završenog temeljnog dijela nadmetanja na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4x4, obje hrvatske reprezentacije su u četvrtfinalu. Nakon djevojaka koje su svadale Grkinje boljim izvođenjem peteraca i muška je momčad slavila protiv neugodne Crne Gore 3-1. Hrvatski skijaši Filip Zupčić i Zrinka Ljutić pripremaju se za novu skijašku sezonu koja počinje krajem listopada. Zupčić završne pripreme odrađuje na jugu Argentine, a kakvi su tamo uvjeti, kaže.
4: Uvjeti su dosta dobri, ima nešto malo manje snijega nego proteklih godina, ali staze su odlično pripremljene.
2: Ljutić je trenutno na petotjednim pripremama na Novom Zelandu, a nova sezona se otvara veleslalomom u austrijskom Zeldanu 24. listopada. Hrvatska soka reprezentacija pobjedila je Tursku 4-0 i plasirala se u osminu finala svjetskog prvenstva. U osmini finala hrvatske malonogometaše čeka aktualni europski prvak Španjolska, a utakmica počinje u 13 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.

8:03, nešto lijepo nas čeka ovaj vikend. Udruga osoba s invaliditetom Prijatelj Metković organizira drugi glazbeni festival Glas srca, namijenjen djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom. Festival će se održati sutra s početkom u 19 sati u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković. Riječ je o glazbenom događanju koje kroz pjesmu i nastup okuplja djecu i osobe s invaliditetom te im pruža priliku da pokažu svoj talent, kreativnost i ljubav prema glazbi. Ulaz na festival je besplatan.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ribola, svježa ponuda. Grožđe vranac 1,59 euro, tikvica 95 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Ribola. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Alka Vujica, a ja bi rekla nek ti jutro miriše na kavu koju nadam se pijete u miru. I još samo danas otvorene su prijave za novu folklornu godinu u Kudu Metković. Pozivaju se mali i veliki plesači i svirači da se prijavite naravno za sudjelovanje. Nakon prijava formirat će se grupe i započeti s radom. Osim za folklor otvorene su i prijave za sve zainteresirane koji žele naučiti svirati tradicijske i druge instrumente. Prijava se podnosi putem online obrasca, pa ga pronađite i više informacija također ako vas zanima na stranicama Kuda Metković.

0: 25 stupnjeva trenutno, već je vruće, a gdje je tek danas onih 35 koji će biti maksimalac. Joj, treba izdržati još jedan dan u nizu. Nogometni savez Dubrovačko-neretvanske županije i komisija nogometnih sudaca organiziraju tečaj za nogometne suce. Na tečaj se mogu prijaviti zainteresirani u dobi od 16 do 40 godina, a prijave se zaprimaju putem e-mail adrese tecajsudaca@gmail.com na koju je potrebno poslati svoje podatke kako bi organizatori mogli kontaktirati kandidate.
1: Jutro uz Deltu.

Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, Mesnica Braća Jolić.

0: Celine Dion u 8:48 na gradskim cestama nam je zagužvalo, vozači polako i oprezno, ima pješaka, biciklista, motociklista, čuvajte svi jedni druge. Ako negdje zapne, evo tu smo za vas, porukom, pozivom javite pa ćemo i mi tako olakša drugima. Opet vas podsjećam, danas će od 17 sati pa do ujutro u 6 za sav promet biti zatvorena ulica Andrije Hebranga zbog noći prvaka. Poštujte privremenu regulaciju prometa i tražite druge pravce.
1: Jutro uz Deltu.

Sugar Shay Miatch. To je taj ritam petka iz ranijeg. Dobro vam jutro. Karate klub Metković upisuje nove članove, dok budućim polaznicima tijekom cijelog rujna omogućuju probno treniranje. U karate klubu Metković trenira se isključivo natjecateljski karate uz kondicijsku pripremu sportaša za ovaj sport. Program je namijenjen djeci koja se žele uključiti u sportski trening i postupno razvijati svoje motoričke i sportske vještine. Tijekom rujna zainteresirani mogu isprobati treninge, a u slučaju odustajanja tijekom tog razdoblja nisu obvezni platiti članarinu. Upis je moguće obaviti putem online obrasca kojeg možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Karate kluba Metković.

0: Ribol, sve za školu, sve za nove školske pobjede. Svrati i pronađi sve što ti treba za sretan i uspješan početak nove školske godine. Ribol, tvoj saveznik za svaki školski dan.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
0: Ovo je Radio Delta.

otwartym kluczem od auta. Za Lubomirkę znak. Da se vozimo van

9.15, idemo džir kroz vrijeme. Na današnji dan 1964. godine Hrvatska sibireja, endemična biljka u Hrvatskoj, strogo je zaštićena zakonom o zaštiti prirode, a 1998. godine osnovan je Google. 2016. godine na današnji dan Papa Franjo je u Vatikanu proglasio Majku Terezu svetom. Učinio je to uoči 19. godišnjice njezine smrti na misiji kojoj je na Trgu Svetog Petra u Rimu nazočilo oko 100.000 vjernika. Danas se prisjećamo i legendarnog lovca na krokodile Stevija Irvina, bez kojeg je prošlo već 20 godina, a i danas je simbol ljubavi prema prirodi. A rođendan danas slavi prava glazbena kraljica Beyoncé, 45-godišnja globalna zvijezda koju većina zna i kao Queen Bee. Također se 4. rujna obilježava Svjetski dan borbe protiv leukemije, ali i Svjetski dan spolnog zdravlja. Sve ćemo to još spomenuti. Prvo slušamo slavljenicu u nastavku.

0: sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Ove subote građani će u Zagrebu hodati za liku. Prosvjet organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, a podržava ga veliki broj ljudi. Njima se objavom na Facebooku jučer pridružio i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je napisao: samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od 2 godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Prosvjet koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi, kao i odgovornost za kršenje zakona, ima moju podršku, jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost. Prosvjet nema podršku vladajućih, a premijer Andrej Plenković uspoređuje ga s događajima iz Srbije koji su uslijedili nakon pada nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu.
1: Kad se u taj vlak ukrcavaju političke opcije sa potpuno drugom agendom, agenda stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, na

0: sustava odlučit će se i o prethodnoj suglasnosti vezano za financiranje izgradnje hangara za održavanje zrakoplova u zračnoj bazi Zemunik. Sjednica bi trebala početi u 11 sati u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici. Nakon ženske, hrvatska muška reprezentacija u vaterpolu 4x4 plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva koje se održava u Dubrovniku. Vaterpolistice igraju protiv Australije, a vaterpolisti protiv SAD-a. Obje su utakmice na rasporedu danas, a najvjerojatniji počeci su u 18:50 za žene, a muškarce u 20:30. Toliko u vijestima.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: 27 stupnjeva trenutno, još je to i dobro budući da će nam 10 sati kroz 20 minuta znalo i ovo i više rasti u ove ure, ali za sad to lijepo prolazi, zato danas kad upeče onih 35 bit će nam. A ženski rukometni klub Metković poziva djevojčice zainteresirane za rukomet da se priključe treninzima i postanu dio kluba. Upisi su namijenjeni djevojčicama 2011. godišta i mlađima, a za informacije o upisu i treninzima zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 099 408 4789.
1: Ljeto na Delti.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart.

10 je sati i 4 minute, dobar vam dan uz Deltu. I ženski nogometni klub Neretva Metković otvorio je upise u svoju školu nogometa te poziva djevojčice zainteresirane za bavljenje nogometom da se priključe treninzima. Svi koji žele znati, saznati dodatne informacije možete ih pronaći na društvenim mrežama Ženka Neretve. Tamo su vam i svi brojevi koje možete kontaktirati, a jedna velika zanimljivost je da je upis besplatan i nema članarine.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježe mljeveno meso kilogram 12 maraka 95, svježe pile grill perutnina kilogram 4,75, šećer pakiranje 5 kilograma 6,55, maslinovo ulje baso litra 8 maraka 95, pečeno pile perutnina cijelo 7,45, linolada kantica 900 ml 8,55, krem kava 500 grama 11 maraka 95, Kranjska Gavrilović 300 grama 5,95, mlijeko Mig litra 2,8 marku 15, paprike roge kilogram marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.

0: 10:19, gužva nam je kroz grad, vozači polako i oprezno, imamo i nekih pravila ovdje. Danas je zbog postavljanja uzdignutih ploha za promet zatvorena Jadranska ulica do 13 sati, a od 17 sati pa do 6 ujutro zbog Noći prvaka bit će zatvorena ulica Andrije Hebranga. Poštujte privremenu regulaciju prometa, snađite se drugim pravcima i ako još gdje zapne, javite, tu smo za vas. Song Killers i Alen Ižetić pa Aretha Franklin nas čekaju u nastavku, a onda slušamo i nove vijesti.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Jura Koprijek, dobar vam dan. Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal, dok se više od 4000 ljudi još vodi kao nestalo. Tamošnja vlada objavila je prve projekcije prema kojima štete na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi iznosi najmanje 2,5 milijarde dolara. Nepal će morati obnoviti oko 20.000 kuća na područjima pogođenim poplavama, od kojih je najmanje 7.500 potpuno uništeno. U poplavama je poginulo više od 1250 ljudi. Na području Ninčevića iznad Solina sinoć je izbio požar koji u jednom trenutku prijetio je kućama, no brzom intervencijom vatrogasaca do veće štete nije došlo. Županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević za Media Servis.
2: Situacija je dobra, tamo su samo snage sa područja Solina, u jedan sat sinoć sve ostalo je raspušteno, lokalizirano, čak je odrađen i dobar dio sanacije, 100% pod kontrolom, sve je prošlo dobro, nema neke materijalne štete na objektima, nema, ne da Bože, ozljeđivanja, nije bilo ništa, znači baš sve kako treba.
1: Hrvatski skijaši Filip Zupčić i Zrinka Ljutić pripremaju se za novu skijašku sezonu koja počinje krajem listopada. Zupčić završne pripreme odrađuje na jugu Argentine, a Ljutić na Novom Zelandu.
3: Uvjeti su dosta dobri, ima nešto malo manje snijega nego proteklih godina, ali staze su odlično pripremljene. Već smo ovdje nekih 2,5 tjedna, tako da smo već prošli pola ovog kampa. Čeka nas još nekih

0: 30 stupnjeva okruglo, a još 5 više čeka nas do današnjeg maksimalca. Večeras će u gradskom kulturnom središtu Metković s početkom u 20 sati biti otvorena izložba akademskog slikara i dizajnera Bernarda Šimunovića pod nazivom Tiha poezija. Rad Bernarda karakterizira prepoznatljiv spoj grafičke jednostavnosti i klasičnog slikarskog izraza, a evo ako tko ne uspije večeras u 20 sati doći na otvorenje, izložba ostaje otvorena do 5. studenog.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. I na Master Euro Super 95 Euro 64 i na Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
0: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Bio je to Silente, još će nam zasvirat Goran Karan, a onda točno od 11 sati poslušajte našu emisiju Aktualno, u kojoj gostuje Nikola Jurković, stručnjak za pitanje sigurnosti umjetne inteligencije. Ostanite uz Deltu.
1: Ovo je tvoja frekvencija, 97 MHz, radio Delta.

0: Aktualno. Aktualno.
1: Dobar vam dan. Umjetna inteligencija već mijenja način na koji učimo, radimo i komuniciramo, a njezin razvoj otvara i brojna pitanja o sigurnosti i budućnosti čovjeka. O ovoj temi razgovaram s Nikolom Jurkovićem iz Metkovića, koji je na Harvardu završio smjer umjetna inteligencija i društvo, a danas u San Francisku istražuje sposobnosti i moguće rizike naprednih AI sustava. Nikola, dobar ti dan.
2: Hvala.
1: Siguran sam da većina onih koji nas sada prate već dosta znaju o tebi, bio si često u medijima, posebno ovdje lokalno te poznaju, ali evo za sam početak da nam samo ukratko prepričaš svoj put od Metkovića do Harvarda i zašto si se baš odlučio za Harvard.
2: Išao sam u osnovnu i u gimnaziju u Metkoviću i dok sam bio u gimnaziji razmišljao sam pa gdje ja želim imati karijeru, kakvu karijeru želim imati, i na kraju je kao glavno pitanje bilo na kojim problemima želim raditi, ono, koji su najvažniji problemi na svijetu. I kad sam razmišljao o tome, jednostavno u puno tih svjetskih problema je najbolje mjesto za biti u Americi, zato što tamo je rub znanosti u raznim tehnologijama. I da, tako da sam već čak i od prije gimnazije mi je jedan od glavnih planova biti otići na jedno od najboljih fakulteta na svijetu i da tako otvorim vrata. I da, u gimnaziji sam se bavio raznim natjecanjima iz fizike i robotikom i mislim da mi je to bio kao glavna strategija da upadnem u jedan od tih faksova. I da, nakon gimnazije sam direktno otišao u Ameriku.
1: Da, i evo, odlučio se na kraju za pitanje umjetne inteligencije, ali evo ponovno da napravim tu još jedno uvodno pitanje, kako bi onima koji možda nisu dovoljno upoznati kako definirati i kako shvatiti umjetnu inteligenciju, kako bi je najjednostavnije objasnio?
2: Ja vidim današnju umjetnu inteligenciju kao računarne sustave koji rješavaju probleme koji su inače kroz povijest rješavali ljudi. Dakle, ta definicija se stalno mijenja zato što čim nešto uspijemo riješiti, tada to odjednom nije umjetna inteligencija, nego je to nešto ostarilo. Ali danas te najnovije umjetne inteligencije mogu razgovarati poput čovjeka, mogu raditi razne dijelove raznih poslova i buduće umjetne inteligencije će moći raditi još više toga.
1: Da, tu se zapravo dotaknuo par stvari o kojima želim pričati, o Turingovu testu, o budućnosti poslova i tome slično, ali da se vratim još korak unazad, ti se ne baviš općenito umjetnom inteligencijom, ti se odlučio baš baviti sigurnosnim aspektom.
2: Da.
1: Što to podrazumijeva i zašto si se baš za to odlučio?
2: Kad sam razmišljao o tome koji su najvažniji problemi na svijetu i čitao o tome, vrlo često bi bio razgovor o temi koje su najutjecajnije tehnologije na svijetu, koji su najveći rizici ljudskoj rasi. I kad sam prvi put to istraživao oko 2019. ili 2020. godine, tada je umjetna inteligencija bila jako hipotetska, ono, možda ćemo jednog dana moći napraviti ovo, ko zna kada će to biti, hoće li biti u ovom stoljeću, u sljedećem stoljeću, za 1000 godina. I to su tada sve bile nekakva hipotetska pitanja gdje ljudi nisu znali odgovore. Ali kad smo došli u 2020. godinu, odjednom je stigao GPT-3 koji je mogao skoro pisati poput čovjeka, mogao je rješavati neke zadatke iz domaćih radova, i to me jako iznenadilo. I tada sam, ono, odjednom sam mislio da možda neće biti na ljudska umjetna inteligencija u sljedećem stoljeću, možda će biti u ovom stoljeću, možda će biti dok sam ja živ. I tada sam mislio da svi ti ostali problemi su nekako sporedni prioriteti. Jer ono, prvi prioritet je da skužimo kako oblikovati tu umjetnu inteligenciju koja će jednog dana, možda čak i jako brzo, prijeći ljudsku razinu i biti sposobnija od čovjeka.
1: Da, čini se da nekako taj napredak se doista događa sve brže i brže i konstantno nas iznenađuje što sve može napraviti i koliko brzo do toga dolazi. Ali evo, ako nam možeš konkretno, da tako kažem, jedan dan opisati istraživača koji se bavi ovim pitanjem, što ti konkretno radiš po tom pitanju?
2: Pa moj posao je jako različit ovisno na kojem projektu radim, ali da, recimo kad radim više na istraživačkom aspektu i na empirijskom aspektu, jedna od stvari koju radim je da radim na mjerama za sposobnost umjetne inteligencije, kao na benchmarkovima, gdje imamo jedan set problema koji umjetne inteligencije neke mogu riješiti, neke ne mogu, i mjerimo koliko od tih problema mogu riješiti, i to nam je nekakva mjera njihove sposobnosti. Jedna može više, jedna može manje. I vremenom mogu više i više problema rješavati. Dakle, moj dan na poslu često izgleda kao da razmišljam sa kolegama kakve još zadatke možemo dodati u te benchmarkove, kakvi su nam problemi najzanimljiviji, da znamo mogu li ih umjetne inteligencije riješiti ili ne. I onda je većinom programiranje, ono, stvaranje tih problema, definiranje što znači da umjetna inteligencija uspije ili ne uspije riješiti problem. I kada napravimo nove probleme, onda mjerimo mogu li umjetna inteligencija rješavati te probleme, a i to je većinom programiranje i inženjerstvo, gdje imamo sustave gdje kao ubacimo te probleme i ubacimo umjetne inteligencije, i sustav izbaci broj kao koje je zadatke riješila i koje nije, i onda moramo i analizirati te podatke, gdje često moramo ručno istraživati jesmo li sve dobro riješili, imali neka greška u sustavu, da nije bilo pravilno umjetne inteligencije i tako.
1: Da, ja sam veliki zaljubljenik u znanstvenu fantastiku, i doista kad je došlo do pojave ovakvog tipa umjetne inteligencije, to se činilo kao nešto što si sam rekao da vjerojatno za naših života neće biti. Nekako baš je ono bilo nezamislivo imati nešto slično, recimo super računalo iz Zvjezdanih staza. Sada doista imamo takva super računala. I često se u takvim medijima, dakle u znanstvenoj fantastici, koristilo se, kao što si rekao, možda benchmark, nekakav Turingov test. Dakle, test koji, sada ću ja to laički, ti ćeš bolje od mene to objasniti. Dakle, u znanstveno-fantastičnim filmovima dali bi nekakvoj umjetnoj inteligenciji taj Turingov test, a to je da čovjek anonimno razgovara sa, recimo to tako, dvije osobe, vodi pisani razgovor, i ako ne može prepoznati tko je prava osoba, a tko je umjetna inteligencija, to znači da je umjetna inteligencija uspjela proći test. I to više nije znanstvena fantastika, jer umjetna inteligencija je to uspjela, to je bio ChatGPT 4.5, a mi smo sad već na ChatGPT-u 5.6. Je li Turingov test onda ikada bio doista toliko važan, ili je svi ti filmovi iz znanstvena fantastika bila u pravu i da smo već tada prešli jednu ogromnu ljestvicu i napravili baš veliku, veliku stvar u napretku umjetne inteligencije?
2: Da, pa mislim da je dio mog posla je znati koji su testovi zapravo mjerodavni nekakvih stvarnih utjecaja na svijeta koji nisu. I mislim da za Turinga, koji je živio prije puno desetljeća, mislim da je taj test bio zapravo jako dobar što se tiče njegovog vremena, zato što eto, možda nije pogodio u točnu godinu kada će umjetna inteligencija biti jako utjecajna na svijet, ali otprilike je pogodio u desetljeće, i to je za tada jako veliko postignuće. I da, danas je jako teško stvarati nove testove, zato što jako često misliš, stvorit ću ja ovaj test da vidimo može li odraditi nešto ili ne može, i onda probaš i može. I to je skoro uvijek se to dogodi, gdje ljudi žele stvarati nove testove za umjetne inteligencije, i oni ili odmah uspiju odraditi taj test, ili uspiju nakon 6 mjeseci ili godinu dana. Skoro nijedan test koji je definiran za umjetnu inteligenciju u zadnje 3 godine nije riješen do danas. Ali postoje neke mjere koje je teže mjeriti, ali su mjerodavnije za stvarne utjecaje na svijet, poput koja je rata nezaposlenja zbog umjetne inteligencije. To je kao mjera ekonomska, koja jedini način da ju promotrimo je da se zapravo dogodi. I mislim da takve mjere su još uvijek dosta niske, i da smo još u ranim fazama utjecaja umjetne inteligencije na stvarni svijet.
1: Evo, iako kažeš još smo u ranim fazama, ali često se u poslovnom svijetu nekako sve više i više govori o tome koje će poslove možda umjetna inteligencija izbrisati, hoće li ih izbrisati, je li već neke izbrisala. Znam da to nije nužno nekako centar tvojeg istraživanja, ali kako gledaš na to pitanje i smatraš li da doista dolazimo u to nekakvo razdoblje u kojem će jednostavno određene vještine postati nevažne?
2: Da, činjenica je da sposobnosti umjetne inteligencije se povećavaju puno brže od sposobnosti ljudi. Umjetne inteligencije su u zadnjih par desetljeća porasle u sposobnosti koliko je ljudima trebalo puno, puno više od nekoliko desetljeća, vjerojatno stotinama tisuća godina ili milijunama godina. Tako da ubrzo ćemo doći do točke gdje će umjetna inteligencija biti sposobnije u svakom pogledu čovjeka, ne samo u nekim poslovima. I da, pitanje je koji će poslovi nestati prije drugih, ali samo je pitanje vremena kada će svi trenutni poslovi nestati. Nije stvar da će ova profesija biti sigurnija od ove i trebaš ići u ovu, a ne u onu, nego jednostavno sve profesije će nestati. I da, pitanje je kako će se društvo nositi s time, kako ćemo mi organizirati društvo kada ljudi više nisu ekonomski korisni. Ali da, ta sama tranzicija je manje predvidiva, gdje je moguće da će neki poslovi opstati više od drugih, ali svi idemo ka istoj destinaciji koja je trajna mirovina.
1: Tvoje osobno mišljenje onda kad kažeš da će se svi poslovi izbrisati, misliš da će nas to dovesti do trenutka u kojem umjetna inteligencija prevladava nad ljudima, ili u kojem dolazi do toga da su ljudi potpuno oslobođeni i nemaju potrebe nužno za radom, nego za kreativom, recimo to tako?
2: Pa to najviše ovisi o tome kako smo mi oblikovali te umjetne inteligencije. Ako mi oblikujemo te umjetne inteligencije mudro i sigurno, onda je moguće da ćemo ući u društvo gdje su ljudi slobodni i možemo raditi što god hoćemo i imamo slobodnog vremena i ono, ali ako ne oblikujemo te umjetne inteligencije sigurno i mudro, onda je pitanje šta će oni uraditi s ljudima kada odjednom ljudi nisu potrebni za funkcioniranje ekonomije. I ono, da, i u vezi toga sam jako zabrinut, zato što kada mi više nismo potrebni i umjetne inteligencije, ako nemaju ikakvu ako nemaju brigu za ljudima, ako im nije stalo do nas, onda zašto nas jednostavno ne bi uništile? Zašto bi nas zadržale?
1: Da, to je onaj klasični, ponovno znanstveno-fantastični zaplet. Umjetna inteligencija dobije vlastitu svijest, vidi da su ljudi problem za očuvanje zemlje i onda se riješi ljudi. Kažeš, strah te je toga, što očito govori da ljudi mogu vrlo lako izgubiti kontrolu nad umjetnom inteligencijom. Naravno, teško je sve predvidjeti, teško je vidjeti koliko smo daleko od toga nečega, ali evo, recimo za 10 godina, što misliš da bi mogao biti najgori scenarij, a što bi mogao biti nekakav najbolji scenarij što se tiče kontrole i razvoja umjetne inteligencije?
2: Da, pa mislim da je najgori scenarij za 10 godina onaj u kojem je stvorena nadljudska umjetna inteligencija nekad u sljedećih 5 ili 10 godina i nemamo dobar sustav sigurnosti niti kontrole nad tom umjetnom inteligencijom, i ona nakon nekog vremena uspostavi dovoljno infrastrukture da može sama opstati bez pomoći ljudi i onda nas sve uništi. I mislim da je to dosta realističan scenarij, gdje, da, jednostavno, ako ne uspijemo kontrolirati nad ljudsku umjetnu inteligenciju, mislim da nema puno šanse da se uspijemo obraniti od takvog neprijatelja, gdje ako je neprijatelj puno pametniji od nas i sposobniji i može razmišljati o konfliktu puno bolje od nas, to je kao da igraš šah protiv nekoga koji je puno bolji šahista od tebe. I da, možda ne znam točni način na koji će pobijediti protiv tebe u šahu, ali znam da će pobijediti. I da, i mislim da najbolji scenariji su ono, slično ekstremni, samo u drugu stranu, gdje uspijemo stvoriti nadljudsku umjetnu inteligenciju i ona je usklađena s ljudskim interesima i briga ju je za ljude, i ona odluči ili joj mi zadamo da poboljša svijet, poboljša društvo i uđemo u nekakvu u stanje nakon rada, gdje smo ono, ušli u nekakvu, ne znam, u stanje gdje ljudi imaju puno slobodnog vremena i većina svjetskih problema su riješeni, nema više gladi i bolesti, niti starenja. I zato što ako stvorimo nadljudsku umjetnu inteligenciju, moguće je da će ona ubrzati ratu znanosti i povijesti, ono, stotinu ili tisuće puta, da ćemo odjednom otkriti puno novih tehnologija koje će nam pomoći poboljšati medicinu i ljudske živote.
1: Da. Nažalost, to sve zvuči prilično utopijski. Onaj negativni scenarij ne zvuči toliko nevjerojatan, ali opet s druge strane zvučilo je nevjerojatno da ćemo i danas doći do ovoga trenutka umjetnoj inteligenciji, pa evo, ipak smo uspjeli. Još jednu stvar te želim pitati što se tiče strukture, odnosno izgradnje data centara, ali evo da ipak ostanem još na ovome što smo sada razgovarali. Po tvom iskustvu, evo, iz rada u San Francisku, koliko ozbiljno vlastodršci, oni koji imaju moć odlučivanja, shvaćaju ozbiljno ovaj problem, a koliko jednostavno samo pod svaku cijenu žele iskoristiti i dovesti do napretka umjetne inteligencije u nadi da će sebi nešto ostvariti bez nekakvih kontrola?
2: Pa mislim da jako ovisi o osobi i o firmi mislim da mnogi istraživači koji rade na razvoju umjetne inteligencije su svjesni da je moguće da će ubrzo umjetna inteligencija biti iznad ljudske razine i da će se dogoditi svi ti ekstremni scenariji, ili ekstremno loši ili ekstremno dobri. Mislim da čak i puno vođa takvih firmi također iste stvari očekuje. I onda je pitanje, pa ako oni očekuju te ekstremne scenarije, zašto idu dalje, zašto nestanu, zašto ne uspore? I mislim da je tu odgovor da su u utrci, da ako je jedan vlasnik kompanije ili CEO kompanije razmišlja da je ogromna razina rizika od umjetne inteligencije, ali je još veća razina rizika ako ne ostvari ta osoba neka druga osoba ili neka druga firma. I onda je svakoj firmi u naivnom interesu je biti prvi. Tako da ta firma ostvari tu umjetnu inteligenciju, a ne druge firme. I da, tako da smo zapeli u toj utrci gdje svaka firma želi biti prva i svaka firma ide što brže i brže da bi bila prva.
1: Da, to me podsjeća na sigurnosnu zamku koja se spominje u politološkoj teoriji, a to je kada se jedna država počne naoružavati u strahu od susjedne države i onda se susjedna država počne naoružavati jer se ova prva naoružava, ni jedna ni druga ne žele rat, ali rade to iz straha, tako da donekle postoji nekakva paralela ovdje. S obzirom na sve ove opasnosti, s obzirom na brzinu razvoja, ovo što ću sada pitati neće se dogoditi, ali misliš li da bi bilo pametno, s obzirom na sve evo što si sada rekao, u kojem smjeru to ide, kada bi se mogla privremeno zaustaviti i možda i korištenje umjetne inteligencije, zaustaviti njezin razvoj, da stanemo malo, pauziramo i pokušamo prvo razviti nekakve sigurnosne smjernice, a tek onda nastaviti sa njenim razvojem?
2: Pa da, mislim da bi to vjerojatno bilo dobro i da u zadnje vrijeme što više i više političke volje da se to zapravo dogodi. Mislim da je to prije nekoliko godina bilo skoro nezamislivo da će se ikad dogoditi. Ali danas čak i vođe tih firmi govore da možda ćemo trebati ili se zaustaviti ili se usporiti. Zato što kako vrijeme prolazi, sve je očitije da će umjetne inteligencije biti jako sposobne, jako brzo, jako opasne, jako brzo. I teže je nekako to odgađati. Da, tako da sada je više volje za pauziranje i za zaustavljanje nego ikad u povijesti. Da, tako da mislim da može se i čak dogodi da se zaustavi ili pauzira ili u Americi ili u cijelom svijetu razvoj umjetne inteligencije. I da, i pitanje je ono, je li današnja brzina najbolja moguća brzina? Je li najsigurnija moguća brzina? I mislim da definitivno nije. Da je današnja brzina razvoja prebrza, daleko prebrza, i da bi optimalna brzina razvoja vjerojatno bila možda 5 puta sporija ili 10 puta sporija, tako da do te nadljudske umjetne inteligencije možda dođemo za par desetljeća umjesto za par godina. I da, zato što jednostavno imali bismo više vremena da se pripremimo za tu točku.
1: Da, ChatGPT je nekako najpoznatiji kada govorimo o umjetnoj inteligenciji, ako oni koji više koriste umjetnu inteligenciju u poslu znači možda i za Perplexity, znači i za Claude. Kod Claude mi je zanimljivo, evo sada kada smo se ovoga dotakli, on je bio razvio model za koji je nedavno rekao da je toliko napredan da ga uopće ne smiju pustiti u javnost. Fable se zvao, ako se ne varam, i nekako svi su počeli brujati o tome kako je Claude napravio nevjerojatan napredan, nešto što nitko drugi nema, i onda su ga kao pustili ipak u javnost i došlo je do pitanja je li to bio marketinški trik nekako da svi pohitaju nakon što su prvo rekli da se to ne može, ili postoje doista nekakve određene sigurnosne kočnice koje su oni napravili, ali taj Fable je na kraju opet povučen nakon par dana, ako se ne varam, da se nije više mogao koristiti ponovno. Ne znam jesi li upoznat sa tim slučajem. Evo, kako komentiraš to? Je li to pozitivan primjer u ovome ili je to možda negativan primjer u ovome svemu, kažem, jer nekako ostaje pitanje jesu li oni tu priču napuhali zbog marketinga ili su doista pokušali nešto napraviti i nekakve sigurnosne smjernice odraditi.
2: Da, sada je opet dostupan.
1: Evo.
2: I mislim da često čujem takve nekakve priče da te brige su sve samo izmišljene i to je samo marketing, ali mislim da ono, kad ja pričam sa istraživačima koji rade u tim firmama, oni jesu stvarno jako zabrinuti. Ono, boje se da će umjetna inteligencija jako brzo biti sposobniji od čovjeka. I mislim da i vođe puno tih kompanija jesu jako zabrinuti da kada govore stvari poput tih strahova da će uzeti poslove ili hakirati sustave, da su ti strahovi opravdani. I da bi te firme čak i još više trebalo biti direktne u svojim strahovima od današnje razine.
1: Da, vjerojatno nije isplativo biti uvijek predirektan tim firmama, ali rekao si, evo, dakle, ipak postoji nekakva volja da se to donekle ograniči. Je li možda nekakva zlatna sredina koja bi se mogla naći da su recimo Fable i nekakvi takvi modeli dostupni možda ekskluzivno bankama, ustanovama i tome slično kao što je originalno bilo, a da su nekakvi slabiji modeli dostupni za privatnu upotrebu, ili možda još više ograničiti privatnu upotrebu, jer ne znam, je li potrebno da ja sad mogu ubaciti sliku svog mačka u ChatGPT i reći mu pretvori ga u čovjeka i sada koristimo mogućnost umjetne inteligencije i druge resurse koje on povlači za sobom za tako nešto banalno.
2: Pa mislim da je glavno pitanje tu koje primjene umjetne inteligencije su zapravo one koje su izvor rizika. Kao odakle dolazi rizik umjetne inteligencije. I ja osobno mislim da čak veliki dio rizika je već došao kada je umjetna inteligencija stvorena. Samo stvorena. Ne stavljena u društvo, ne dana bankama i vladnim organizacijama, nego samo samim stvaranjem i unutarnjim korištenjem unutar kompanije koja je stvorila tu umjetnu inteligenciju, već su stvorili puno rizika za ostatak svijeta. Zato što jedna umjetna inteligencija, ako je dovoljno sposobna i ako izbjegne kontroli, mislim da će prvi korak biti osvojiti kompaniju u kojoj je stvorena. Ne osvojiti negdje tamo izvan kompanije svijet ili neku državu ili neku vladu, nego početi od kompanije. Tako da mislim da je limitiranje primjena umjetnih inteligencija izvan kompanija zapravo nema velik utjecaj na ukupnu razinu rizika. Ako je jako sposobna umjetna inteligencija koja želi izbjeći kontroli, počne unutar kompanije i tu je upotrebljena bez stvarnih limita i bez razine sigurnosti, mislim da će to biti njoj jako korisna odskočna daska da osvaja resurse izvan kompanije. Ali postoje i drugi rizici, osim nekakvog izmaka kontroli umjetne inteligencije, gdje ljudi mogu kao upotrebljavati umjetnu inteligenciju za zle koristi. I mislim da iz te perspektive je možda dobro limitirati nekakvim krajnjim korisnicima ili stvarati sustava gdje je bolja inspekcija krajnjih korisnika, da se zna ko su i ono, bolja detekcija zlouporabe.
1: Je li trenutno onda realnija opasnost, ne veća, nego je li trenutno realnija opasnost od toga da nam umjetna inteligencija izbjegne kontroli i da nam sama po sebi postane problem, ili je veća realnost možda da netko iskoristi umjetnu inteligenciju za veliku štetu širem čovječanstvu?
2: Da, pa u 2026. godini mislim da je vjerojatno veća vjerojatnost da će neko zloupotrijebiti umjetnu inteligenciju, ali mislim da možda u 2027. ili 2028. I nakon će vjerojatno biti veći rizik od izbjegavanja kontrole.
1: Da, ranije sam spomenuo da želim se dotaknuti i data centara, dakle to nije nužno vezano ponovno za ovaj dio kojim se ti baviš, ali nekako počela se stvarati svijest među ljudima da i sama izgradnja infrastrukture koja je potrebna za održavanje umjetne inteligencije donosi nekakve negativne efekte za sobom. Prije svega ti data centri koji traže mnogo vode, pretpostavljam da je to za rashlađivanje i za što sve ne, ako usporedimo recimo sa nuklearkom, čiji reaktor treba rashlađivati, tako treba i ovdje, i da su to nezamislive količine vode koje bi mogle dovesti do toga, dakle bez da nam umjetna inteligencija izbjegne kontroli, mogle bi dovesti do toga da ćemo ostati bez vode ili da će ona mjesta, oni gradovi, regije gdje su sagrađeni ti data centri ostati bez vode. Kako gledaš na taj problem?
2: Ima jedan super blog od Andy Mazlija gdje on puno piše o tim problemima, i mislim da od čitanja tog bloga mi je najviše zaključak da je samo korištenje vode vjerojatno daleko od najvažnijih problema što se tiče umjetne inteligencije, da zapravo je nisam stručnjak po tom pitanju, ali ja nisam jako zabrinut. Čak mislim da ako neke regije ili države ili Europa kao Europa želi imati utjecaj na smjer umjetne inteligencije, na korištenje nadljudske umjetne inteligencije, da će biti jako važno da izgrađuju data centre, zato što će data centri biti kao glavni resurs u geopolitici. Ali i mislim da i današnji data centri su tek rane faze koliko će biti data centra u budućnosti, i da možda kad ih bude 1000 puta više nego što je danas, možda će tada biti problemi u vezi korištenja resursa, tih prirodnih resursa. Ali da, mislim da u današnjoj klimi i geopolitičkom sustavu gdje će države koje ne grade data centre biti jako zaostale u vezi nekakvih geopolitičkih utrka ili natjecanja.
1: Da, pretpostavljam da je ljudima možda lakše shvatiti tu opasnost vode, to je nešto što im je blisko, nego zamisliti nešto što inače gledaju samo na filmovima, pa su se možda više vezali za taj problem nego za ovaj puno opasniji problem razvoja same umjetne inteligencije. Ali evo, spominjao si dakle da Europa i Europska unija i države Europske unije bi trebale razvijati i graditi svoje data centre. Ti si iz Hrvatske, iz Europske unije si time, radiš i živiš u San Francisku. Koliko Europa zaostaje za Amerikom po pitanju umjetne inteligencije, njenog razvoja?
2: Jako. Umjetna inteligencija, otprilike svaka najjača umjetna inteligencija je stvorena u Americi, i nijedna druga država nije ni blizu Americi što se tiče razvoja novih umjetnih inteligencija, i ne očekujem da će jedna država prestići Ameriku ikada u povijesti. Da, i mislim da države koje žele ostati relevantne na svjetskoj stazi, da glavni pristup tome neće biti stvarati svoje umjetne inteligencije, nego stvarati infrastrukturu za američke umjetne inteligencije, zato što je Amerika već toliko daleko iznad drugih država što se tiče razvoja tih umjetnih inteligencija, da je jako teško da će ju ikada prestići.
1: Spominjali smo nešto ranije, dakle, i ovisnost, odnosno sam razvoj umjetne inteligencije, kako apsolutno svi sada koristimo u nekakvom obliku umjetnu inteligenciju, i mogućnost ipak zaustavljanja njezinog razvoja. Misliš li da bi tako zaustavljanje moglo dovesti u određenim segmentima, i neću reći do kolapsa, ali do panike, jer imam dojam da kao društvo smo već jako brzo postali izuzetno ovisni. Do te mjere da nam piše mailove, da nam sastavlja nekakve radove, da rješava domaće zadaće, nećemo se lagati, piše eseje, ali i mnogo kompleksnije podatke u mnogo većim tvrtkama radi. Je li tu jedan od problema za zaustavljanje da jednostavno postoji nevoljkost ne onih koji razvijaju umjetnu inteligenciju, nego onih koji je koriste samo za nekakve svoje potrebe, gdje bi možda i ekonomski kolabirali?
2: Da. Ja se ne zalažem za zaustavljanje današnjeg korištenja umjetne inteligencije. Mislim da su današnje umjetne inteligencije većinom bezopasne i da njihovo korištenje je sasvim ok. Ja se više zalažem za zaustavljanje ili usporavanje razvoja novih umjetnih inteligencija koje su još sposobnije. Tako da mislim da postoje kompromisi gdje današnje umjetne inteligencije ostanu u upotrebi i ostanu u upotrebi čak i one koje su u bliskoj budućnosti, one koje su u 2026. ili 2027. Ali da u više sljedećem desetljeću nekako malo usporimo taj razvoj najnovijih umjetnih inteligencija.

0: da ide o nekom srednjom brzinom gdje možemo malo bolje reagirati na, na sve te promjene.
1: Evo, vratit ću se i na sam početak naše emisije kako se približavamo kraju. Rekli smo, ti si iz Metkovića krenuo, osnovna, srednja škola, učio si, išao si na natjecanja, stigao si do Harvarda, da danas počinješ sa svojim školovanjem, da si danas u osnovnoj, srednjoj školi. U kojoj mjeri misliš da bi ti umjetna inteligencija olakšala učenje i pripremu, a u kojoj mjeri misliš da ne bi bilo pametno je koristiti, jer bi možda ti oduzela nešto, oduzela neko znanje, oduzela nekakve sposobnosti?
0: Da, pa što se tiče same edukacije i postajanja, ne znam, sposobnim u raznim znanstvenim poljima, mislim da bi mi jako, jako pomogla da sam ju imao dok sam ja bio u osnovnoj i srednjoj školi, zato što mislim da današnje umjetne inteligencije mogu biti svjetski instruktori i svjetski profesori iz raznih znanstvenih područja, i da je ono, razina nekakvih prilika koje danas djeca imaju za samoobrazovanjem su ono, više nego ikada. Ono, mislim, ono, i čak stvaranje interneta je ono, bilo jako važno za ljude koji se sami obrazuju, ali mislim da sada s umjetnom inteligencijom je vjerojatno puno lakše. Ali da, mislim, što se tiče što bi ja zapravo radio sa tim mogućnostima i ono, bilo se pazio da ne postanem ovisan o tome za svoje razmišljanje. Da, mislim da bi se pazio, mislim da bi to većinom vidio kao nekakav profesor koji je tu za mene ako imam pitanja i ako želim nešto naučiti, ali nije tu za mene dok ono, zapravo rješavam te zadatke i dok radim probna natjecanja i sve to. Ali da, nisam siguran točno za kakvu bi se karijeru pripremao da sam danas u osnovnoj ili u srednjoj, zato što da, ne znam koje će postojati, koje neće, koliko će postojati. Ali da, mislim da bi nekako planirao da će nastaviti postojat i da se trebam obrazovati, da trebam biti aktivan, ali ako nestanu, onda da, možda bi to bio problem, ali ako ne nestanu, onda bi bio jako, bilo bi mi jako drago da sam se trudio i obrazovao. Ono, ja i osobno svoju karijeru ne znam koliko će trajati. Ono, karijera mi već traje možda nekoliko godina i ono, očekujem da će trajati možda 10 godina najviše prije nego što ja i ostatak čovječanstva uđemo u trajnu mirovinu. I pitanje je hoće li današnja djeca uopće imati karijere, ali mislim da se dobro pripremati za slučaj gdje imaju.
1: Da, evo, neka to onda bude i naša današnja poruka za kraj. Nikola, hvala ti puno na ovome iscrpnome razgovoru, na tvojim uvidima u umjetnu inteligenciju i nadam se da ćemo imati ponovno priliku razgovarati, da neće ni mene ni tebe netko uskoro zamijeniti, tako da možemo vidjeti gdje je umjetna inteligencija došla, pa možda za koji mjesec, za koju godinu, tko zna. Pozdrav! Aktualno.

0: Ove nedjelje 6. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka!
2: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart.

0: Grejaka nam je sigurno, petak je, vikend miriše, na 31. smo stupnju trenutno, uz malo na oblake, ali uglavnom je sunce tu, lijep dan i za raslediti se u moru, uglavnom fjaka je moguća. Malo manja fjaka je u prometu, povećana je gustoća na gradskim cestama, vozači strpljivo i polako s gasom. Danas je zbog postavljanja uzdignutih ploha za promet zatvorena Jadranska ulica do 13 sati, odnosno do završetka radova će biti zatvorena, a od 17 sati pa do 6 ujutro zbog noći prvaka bit će zatvorena ulica Andrije Hebranga, pa evo poštujte privremenu regulaciju prometa, pronađite alternativne pravce i ako još to gdje zapne, ako imate kakvu dojavu, tu smo.
1: Ljeto na

Dobar dan, svaki dan. Danas se obilježava svjetski dan borbe protiv leukemije, bolesti krvi koja pogađa i djecu i odrasle, a u većini slučajeva dolazi iznenada. Cilj ovog dana je podići svijest o važnosti ranog prepoznavanja simptoma kao što su umor, učestale infekcije ili modrice, te potaknuti ljude na redovite liječničke kontrole. Pravodobna dijagnoza i moderna terapija značajno povećavaju šanse za uspješno liječenje. Podršku na ovaj dan upućujemo svima koji se bore s leukemijom kao i njihovim obiteljima, jer svaka borba je lakša kad znaš da nisi sam.

Topola, svježa ponuda. Grožđe vranac 1,59 euro, tikvica 95 centi. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu. Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Najbolji glazbeni miks, Radio Delta.

0: 21. Moram vas podsjetiti sad na ovu super stvar. U tijeku je glasovanje za Hrvatsko stablo 2026. godine, a među četiri finalista nalazi se i stablo iz Opuzena. Riječ je o masteni želja staroj oko 40 godina, simbolu mira, života i lijepih želja. Glasovati možete do 30. rujna, ima vremena, ali pogledati ostale finaliste na stranici javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. Jedna napomena, glasovati se može samo za jednog kandidata. Pobjedničko stablo predstavljat će Hrvatsku na izboru za Europsko stablo 2027. godine. Pa nek to bude onda naša opuzenska maslina. Uključite se i vi u ovu priču.
1: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Milanović podržao sutrašnji prosvjed, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, Plenković poručio.
2: Problem neće riješiti prosvjed.
1: Šteta u Nepalu veća od 2,5 milijarde dolara, spašene dvije nestale osobe, traga se za njih još više od 4000. Luka Modrić ostaje kapetan vatrenih. Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Ove subote građani će u Zagrebu hodati za Liku. Prosvjed izazvan ilegalnim odlaganjem opasnog otpada u Gospiću organizira građanska inicijativa Gospić je naš dom, a od njega nisu odustali niti nakon posjeta Plenkovića Gospiću. Prosvjed podržava veliki broj ljudi, a njima se objavom na Facebooku pridružio i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je napisao:
3: samo zahvaljujući pojedincima i udrugama građana koji su više od dvije godine upozoravali na problem, o tome se počelo ozbiljno raspravljati. Prosvjed koji traži zaštitu prirode, čovjekova okoliša i zdravlja ljudi kao i odgovornost za kršenje zakona ima moju podršku, jer zapravo traži očuvanje vrednota hrvatskog ustavnog poretka, čija je zaštita i moja dužnost.
1: Prosvjed nema podršku vladajućih, a premijer Andrej Plenković uspoređuje ga s događajima iz Srbije od prije nekoliko godina.
4: Kad se u taj vlak ukrcavaju političke opcije sa potpuno drugom agendom, a agenda je stvaranja kaosa, destabilizacija parlamentarne većine, napadi na vladu, pretvaranje tog skupa u politički skup, onda tu nemam nikakvih dilema. To je čista zlouporaba, politikanstvo i nastojanje da se kreira jedan val po uzoru na novosadsku nadstrešnicu, pa taj rukopis vide iz svemira.
1: Stoga Plenković je zaključio:
4: problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada, kao što rješava sve probleme.
1: Unatoč tvrdnjama vladajućih, Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom u razgovoru za Media Servis opetovano ponavlja:
5: jedini organizatori smo mi, kao građanska inicijativa Gospić je naš dom, nema drugih organizatora, na prosvjedu neće govoriti političari i govorit će se isključivo o ekološkim problemima, isključivo će govoriti ljudi iz naše inicijative i građani iz drugih dijelova Hrvatske koji se bore sa sličnim problemima.
1: Za kraj Bušić je poručio:
5: nadamo se da će ova naša aktivnost, ali i aktivnost svih građana Republike Hrvatske, uroditi plodom i da ćemo shvatiti što znači pravo domoljublje, a to je odgovornost prema prostoru u kojem živimo.
0: Intervju Media Servis.

0: imamo nekakav drastični pad.
1: Odgode nastave unatoč vrućinama neće biti, no postoje odgode upisa prvašića. Ranijih godina radilo se oko 11% djece, a ove godine smo na 8,5%. Ministar tvrdi da je to i dalje jako visoka brojka, iako o tome odlučuje struka, Fuchs naglašava.
0: Nekako imamo osjećaj da je utjecaj zahtjeva roditelja zbog njihovih dobrim dijelom nekako subjektivnih mišljenja prilično značajan.
2: Media servis. Vijesti.
1: Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić predstavio je danas rezultate tri javne natječaja za ugradnju dizala, uređenje pročelja te za energetsku obnovu javnih zgrada. Natječaj su završili 31. kolovoza, stiglo je ukupno 596 prijava.
3: Od toga njih 480 za ugradnju dizala, a 116 prijava za uređenje pročelja. I za jedan i za drugi program je osigurano ili će Republika Hrvatska putem državnog proračuna, a preko našeg ministarstva, financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja.
2: Media servis. Vijesti.
1: Dvije osobe spašene su iz tunela hidroelektrane 9 dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal, dok se više od 4000 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Tamošnja vlada objavila je prve projekcije prema kojima štete na imovini, stambenim objektima i infrastrukturi iznosi najmanje 2,5 milijarde dolara. Nepal će morati obnoviti oko 20.000 kuća na područjima pogođenim poplavama, od kojih je najmanje 7.500 potpuno uništeno. U poplavama je poginulo više od 1250 ljudi.
2: Sport.
4: Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nastavit će igrati za Vatrene i u ponedjeljak bi se trebao naći na popisu izbornika Slavena Bilića uoči utakmice Lige nacija. Doznaje RTL Sport iz izvora bliskih HNS-u. Podsjetimo, u ranijem razgovoru s jednim španjolskim medijem Modrić je rekao kako još treba razgovarati s Hrvatskim nogometnim savezom i izbornikom Bilićem. Prve iduće utakmice Hrvatsku očekuju krajem rujna. 26. naši će nogometaši igrati s Češkom u Ligi nacija, a tri dana poslije će gostovati u Sevilji kod svjetskog prvaka Španjolske. Nogometaši Varaždina i Istre otvorit će ovo tjedno šesto kolo Supersport HNL-a. Varaždinci su od početka sezone zabilježili odlične rezultate, upisavši 4 pobjede u 5 susreta, čime su trenutno druga momčad prvenstva. Trener domaćih Nikola Šafarić pričao je o Istri.
5: Poletna momčad, uživaju u nogometu, imaju dobar spoj mladosti i iskustva, igraju dobar nogomet, znaju šta hoće i sigurno da će biti još jedna zahtjevna utakmica.
4: Istra je sedma momčad prvenstva, a trenutno ima jednu pobjedu, dva remija i dva poraza. Utakmica počinje u 20 sati. Dan nakon, na teren prvi od 18 sati izlaze Dinamo i Gorica, dok se od 21 sat sastaju Rijeka i Osijek. Nedjelja je rezervirana za dvoboje Rudeša i Hajduka, te Slaven Belupa i Lokomotive. Odlične vijesti stižu iz Dubrovnika. Nakon završenog temeljnog dijela nadmetanja na svjetskom prvenstvu u vaterpolu 4-4, obje hrvatske reprezentacije su u četvrtfinalu. Nakon djevojaka koje su sladale Grkinje boljim izvođenjem peteraca i muška je momčad slavila protiv Crne Gore, a završilo je pobjedom Hrvatske 3-1. U četvrtfinalu djevojaka Hrvatska će igrati protiv Australije od 18:50, dok muškarce očekuje dvoboj protiv SAD-a u 20:30. Za kraj dodajmo da je hrvatska soka reprezentacija izborila osminu finala svjetskog prvenstva u njemačkom Essenu. Hrvatski malonogometaši sladali su Tursku, a danas ih za ulazak među 8 najboljih od 13 sati čeka dvoboj protiv Španjolaca. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Vikend akcija u Promixovim trgovinama. Izdvajamo.
2: Svježe mljeveno meso kilogram 12 maraka 95, svježe pile grill perutnina kilogram 4,75, šećer pakiranje 5 kilograma 6,55, maslinovo ulje baso litra 8 maraka 95, pečeno pile perutnina cijelo 7,45, linolada kantica 900 ml 8,55, krem kava 500 grama 11 maraka 95, Kranjska Gavrilović 300 grama 5,95, mlijeko Mig litra 2,8 marku 15, paprike roge kilogram Marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
3: Ovo je Radio Delta.

0: 32 stupnja trenutno, a ni to nije vrhunac. Još čak i nije toliko vruće vanka, ne znam je li to neki osobni dojam, da se disat. Prođe nama još ovaj vikend sad i počinje škola, a to znači gužve na cestama i mališani koji će svaki dan biti dio prometa. Ove jeseni u klupe sjeda gotovo 40.000 prvašića, a većina njih na putu od kuće do škole sudjelovat će kao pješaci ili putnici u vozilima svojih roditelja. U prometu su najugroženija skupina upravo djeca. Posebno zabrinjava činjenica da najviše stradavaju kao putnici u automobilima i to često u vozilima svojih roditelja, nevezana ili u neadekvatnim sjedalicama. Upravo zato policija i ove godine provodi akciju Poštujte naše znakove, koja traje još od 1995. i dokazano smanjuje broj stradale djece na cestama. Policija će pojačano nadzirati promet u blizini škola, držati predavanja prvašićima i razgovarati s roditeljima, a svima nama poruka je jasna: usporite, budite oprezni i svojim primjerom pokažite djeci kako se ponaša u prometu.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: 13:08, dobar dan uz Deltu. Od ponedjeljka 7. rujna policijska uprava Dubrovačko-neretvanska prelazi na zimsko radno vrijeme. Radno vrijeme sa strankama na upravnim poslovima bit će od 8:30 do 15:30, izuzev utorkom kada će šalter sala, odnosno poslovi prijave prebivališta, osobnih iskaznica, vozačkih dozvola i slično za građane biti otvorena od 8:30 do 17 sati.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 64, Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: 13 je i 25 i dalje je na gradskim cestama pojačan promet, vozači pažljivo. Podsjećam vas, danas od 17 sati pa do 6 ujutro bit će zatvorena ulica Andrije Hebranga. Evo, malo strpljenja, pratite regulaciju i gdje god možete birajte drugi pravac, a ako negdje bude problema, javite nam. Idemo mi prema novim vijestima, a do tad Sergej Četković.
1: Slušamo Ladu Del. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
3: I slušamo Radio Delta.
4: Prije tebe znaj.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Na sjednici vlade predstavljen je niz odluka vezanih uz vojno naoružanje i prateću opremu. Premijera i dalje muči činjenica da se sutra održava prosvjed zbog otpada u Gospiću, a danas je pričao o svojem posljednjem boravku u tom gradu.
2: Susret koji smo imali sa čelnicima lokalne i područne samouprave kao i sa predstavnicima udruga trajao je više od 2,5 sata, bio je vrlo sadržajan, otvoren na sva pitanja, ali baš sva pitanja koja su predstavnici građana imali na tom sastanku. Predstavnici vlade i nadležnih institucija su cjelovito i istinito odgovorili.
1: Potražne ekipe spasile su dvojicu muškaraca iz tunela hidroelektrane zatrpanog ruševinama tijekom bujične poplave koja je pustošila Nepal prije 9 dana. Dvojica radnika izvučena su živa iz glavnog tunela na gradilištu elektrane Trišuli 3A. Jutros spašavanje daje nadu u pronalazak još 100 ljudi za koje se vjeruje da su ostali zarobljeni u tunelima hidroelektrane. Podsjetimo da je u smrtonosnim poplavama poginulo nešto više od 1200 ljudi, a 4000 smatra se nestalima. Nogometaši Rijeke spremni su za derbi 6. kola HNL-a. Momčad Matijaža Keka na Rujvici dočekuje Osijek koji je ušao fenomenalno u sezonu. Rijeka ima 7 bodova iz 4 utakmice, dok je Osijek vodeći sa 12 iz 5 dvoboja.
3: A znamo da imamo tu još ogromno prostora za ići naprijed, ali neke utakmice smo do sada kvalitetno rješavali na Rujevici, a vidjeli u kojem smjeru ide nogomet što se tiče Midilenda i Europe, ali prioriteta HNL, Hrvatski kup, i tu moramo biti pravi.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

ljubav osjećam, Dino Dvornik. Evo ja osjećam ljubav i samo dobre vibracije na Delti. Želim vam dobar dan. Visoka temperatura grije dolinu Neretve, 36 stupnjeva, jako, jako puno, vruće, stvarno. Međutim, tu smo zajedno, petak poslije podne, Goga je s vama, zajedno se hladimo, uz dobro raspoloženje, poznate hitove, osmijeh i onu pravu energiju za kraj radnog tjedna. Petak je, ljudi moji, vrijeme da malo pojačamo glazbu, opustimo se i uživamo.

Petar Grašo, šta bih ja bez tebe, što bi vi bez Delte? Pa ne bi imali ovako informacije sve na jednom mjestu svakodnevno i u pravo vrijeme. A kad smo kod informacija, večeras u Gradskom kulturnom središtu Metković s početkom u 20 sati bit će otvorena izložba akademskog slikara i dizajnera Bernarda Šimunovića pod nazivom Tiha poezija. Rad Bernarda karakterizira prepoznatljiv spoj grafičke jednostavnosti i klasičnog slikarskog izraza, a ako ne stignete večeras na otvaranje, onda svakako posjetite izložbu koja će biti otvorena do 5. studenog.

gledao neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa.

0: Ribol, sve za školu, sve za nove školske pobjede. Svrati i pronađi sve što ti treba za sretan i uspješan početak nove školske godine. Ribol, tvoj saveznik za svaki školski dan.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
3: Ove nedjelje 6. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki te trgovina u Kominu.
2: To je moja Metkovka.
4: Najbolji glazbeni miks. Radio

Milo Hrnić i Vrati se, prava onako ljetna pjesma, zapravo više za kraj ljeta. Vrati se i dogodine, na isto mjesto čekamo te, 14.26. Udruga osoba s invaliditetom Prijatelj Metković organizira drugi glazbeni festival Glas srca, namijenjeni djeci s teškoćama i osobama s invaliditetom. Festival će se održati sutra s početkom u 19 sati u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković. Riječ je o glazbenom događanju koje kroz pjesmu i nastup okuplja djecu i osobe s invaliditetom te im pruža priliku da pokažu svoj talent, kreativnost i ljubav prema glazbi. Ovogodišnji festival nosi poruku što se dogodi kad tvoj glas govori iz srca. Ulaz na festival je besplatan i svi ste dobrodošli.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Hrvatska će nabaviti južnokorejske samohodne lansere raketa Čumno. Dodatno će se opremiti, odnosno nadograditi Rafali, a ide se u nabavu protuoklopnog naoružanja. Odlučeno je danas na vladi. Premijer Andrej Plenković.
2: Najvažnija odluka odnosi se na nabavu 18 južnokorejskih samohodnih višecijevnih lansera raketa velikog dometa Chunmoo K-239. Riječ je nakon Rafala o jednoj od najvećih i najvažnijih investicija u modernizaciju Hrvatske vojske.
1: Ministar graditeljstva Branko Bačić predstavio je danas rezultate 3 javna natječaja za ugradnju dizela, uređenje pročelja te energetsku obnovu javnih zgrada.
3: Od toga njih 480 za ugradnju dizela, a 116 prijava za uređenje pročelja. I za jedan i za drugi program je osigurano ili će Republika Hrvatska putem državnog proračuna, a preko našeg ministarstva, financirati 33% iznosa potrebnog za ili ugradnju dizala ili za uređenje pročelja.
1: Samantha Fabris oprostila se od hrvatske odbojkaške reprezentacije. Dugogodišnja kapetanica odlučila je nakon 17 godina reći zbogom hrvatskom dresu. 34-godišnja Fabris je debitirala 2009. godine, a posljednju utakmicu odigrala je prije nekoliko dana u osmini finala Europskog prvenstva protiv Srbije. Iako je završila reprezentativnu karijeru, još ne planira odmah prestati igrati odbojku, na dolazeću sezonu provešće u Kini, a priznaje da bi joj ona mogla biti posljednja u karijeri. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Kazna najveća i najnovija pjesma od naše sugrađanke Ato. 14:41 počinje i nova folklorna godina u Kudu Metkovića. Iz društva pozivaju male i velike plesače i svirače da se prijave za sudjelovanje. Prijave su otvorene do danas, nakon čega će se prema prisilnim prijavama formirati grupe i započeti s radom. Osim za folklor, otvorene su i prijave za sve zainteresirane koji žele naučiti svirati tradicijske i druge instrumente. Prijava se podnosi putem online obrasca, a više informacija saznajte na stranicama Kuda Metković. Samo požurite jer danas je zadnji dan za prijavu.

0: the greatest amount of darkness, that's where you'll find the greatest light. So come and slide into the
1: light. Stanje u prometu.
2: Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa polako vozači. Danas, povodom održavanja manifestacije Noć prvaka, za promet će biti zatvorena ulica Andrije Hebranga i to od 17 sati danas do 6 sutra ujutro. Poštujte privremenu regulaciju prometa, u navedenom razdoblju koristite obilazne pravce, znači ulicu Put Narone i Kneza Branimira. Iako u ulici Put Narone posebno budite, u biti u Jadranskoj posebno budite oprezni, jer je izrezana cesta kraj pješačkog prijelaza na više mjesta, pa može vam auto, ako ne pazite, lagano poskočiti, odnosno upasti u rupicu. Nije baš rupica, ali je nezgodno jako, tako u Jadranskom oprezno. Ako vi imate nešto zajaviti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Slatke suze, gorka ljubav, vatra u 15.7. Želim vam dobar dan uz Deltu i dalje vruće, sparno, 36 stupnjeva, držite se hlada i pite puno, puno tekućine. Javno glasovanje za izbor Hrvatskog stabla 2026. godine traje, a među četiri finalista nalazi se i stablo iz Opuzena. U pitanju je maslina želja iz Opuzena, stara oko 40 godina, simbol mira, života i lijepih želja. Ostala stabla možete sve to provjeriti na stranici javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, ali i kad tamo posjetite tu stranicu na kojoj možete glasovati, zaključite te, vjerujem kao i mi, da je ipak naše stablo iz Opuzena najbolje za glasanje i želimo mu puno sreće. Javno glasovanje traje do 30. rujna, može se glasovati samo za jednog kandidata, a pobjednik natjecanja Hrvatsko stablo 2026. predstavljat će Republiku Hrvatsku na natjecanju Europsko stablo 2027. godine. Dakle, ima ih četiri i u ta četiri je naša maslina iz Opuzena. Svaka čast i sad trebamo samo glasati za nju da dobije što više bodova. A u nastavku Mišo Kovač, budi čovjek dobre volje za našeg malog Mrku. Evo Mrka, uživaj.
1: Svi smo mali i smo zvijezda u pusti.

0: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Metković, ulica Splitska 57C. Radi preuređenja neće raditi od nedjelje 6. do utorka 15. rujna. Novu uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 16. rujna u 8 sati. Lidl, isplati se.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Ovo je Radio Delta.

Ivan Vidović, samo zamisli, 15:22. Općina Kula Norinska i ove godine pomaže roditeljima u nabavi školskih udžbenika i pribora. Objavili su javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova opremanja djeca za školsku godinu 2026-2027. Za osnovnoškolce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska, osigurano je 50 eura po djetetu za nabavu školskog pribora i radnih materijala. Srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda pripada 150 eura po djetetu. Pravo na pomoć imaju učenici s prebivalištem na području općine Kula Norinska. Zahtjeve možete podnijeti do kraja mjeseca, rujna, dakle do 30. rujna, i to možete elektroničkom poštom, osobno ili poštom na adresu općine Kula Norinska. Obrazac zahtjeva i sve dodatne informacije dostupne su na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norinska. U nastavku stiže nam Dalmatino, nakon njih stižu i najnovije vijesti. Ostanite uz nas.

0: Media Servis i Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparić, dobar vam dan. Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluke o kupovini i modernizaciji oružja. Za novi raketni sustav i sve što uz njega ide izdvojit će se nešto više od 544 milijuna eura s PDV-om. Otprilike 112 milijuna eura s PDV-om košta će dodatno opremanje 12 Rafala. Ministar obrane Anušić.
2: Avioni bi se opremili sa potpuno pasivnim sustavom za detekciju u standardu F4, koji znatno povećava mogućnost detekcije na velikim udaljenostima danju i noću. Uporabom ovih sustava bez emitiranja elektromagnetskog zračenja, avion ostaje nevidljiv za protivničke elektromagnetske senzore.
1: Uoči početka nove školske godine u intervju tjedna Medija servisa razgovarali smo s ministrom znanosti Radovanom Fuchsom. Ministar Fuchs otkrio je koliko će učenika ove godine prvi puta krenuti u osnovne škole.
3: Tu negdje smo, za sada vrtimo se između tih brojeva, vidjet ćemo kako će konačno to izaći. Već sada možemo reći da smo negdje na razini prošle godine. Da li će to biti nešto malo više ili nešto malo manje, to ćemo za koji dan znati, ali to je dobra situacija, barem što se toga tiče, da nemamo nekakav drastični pad.
1: Sutra će se u Beogradu održati komemoracija za ratnog zločinca i nekadašnjeg zapovjednika vojske bosanskih Srba Ratka Mladića, dok će se posljednji ispraćaj održati u ponedjeljak, potvrdio je to njegov sin Darko Mladić. Podsjetimo, Mladić je pred Haškim sudom bio pravomoćno osuđen na doživotni zatvor zbog najtežih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u BiH. Uz Mladićevog sina, odvjetnički i medicinski tim iznijeli su teške optužbe na račun pritvorske bolnice u Scheveningenu te suda u Hagu. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Držimo i dalje Delta Ritam u 15.40. Kako nam se bliži početak školske godine, tako i upisi u razno razne aktivnosti, pa vjerujem da ćete upisati svoju djecu, a starija djeca i sama, naravno. Ženski nogometni klub Neretva Metković otvorio upise u svoju školu nogometa, te poziva djevojčice zainteresirane za bavljenje nogometom da se priključe treninzima. Sve zainteresirane koje žele dodatne informacije, sve možete pronaći na društvenim mrežama ženskog nogometnog kluba Neretve. Upis je besplatan i nema članarine. Također, ženski rukometni klub Metković poziva djevojčice zainteresirane za rukome da se priključe treninzima i postanu dio kluba. Upisi su namijenjeni djevojčicama 2011. godišta i mlađima. Za informacije o upisu i treninzima možete se javiti na broj 099 408 4789. Svakako, što god upišete, dobro je baviti se sportom i birajte svakako nešto za sebe.

0: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Metković, ulica Splitska 57C. Radi preuređenja neće raditi od nedjelje 6. do utorka 15. rujna. Novo uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 16. rujna u 8 sati. Lidl, isplati se.
1: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo
2: svježe mljeveno meso kilogram 12 maraka 95, svježe pile grill perutnina kilogram 4,75, šećer pakiranje 5 kilograma 6,55, maslinovo ulje baso litra 8 maraka 95, pečeno pile perutnina cijelo 7,45, linolada kantica 900 ml 8,55, krem kava 500 grama 11 maraka 95, Kranjska Gavrilović 300 grama 5,95, mlijeko Mig litra 2,8 marku 15, paprike roge kilogram marku 95. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čapljina.
3: Najbolji glazbeni mix Radio Del.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, pojačani promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa svakako prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, informirajte se prije puta. Večeras noć prvaka, pa se već za promet od 15 sati pa do 6 sati sutra ujutro zatvara ulica Andrije Hebranga. Svakako pridržavajte se privremene regulacije prometa u navedenom razdoblju, znači od 17 sati danas do 6 ujutro sutra, koristite obilazne pravce, ulicu Put Narone i ulicu Kneza Branimira. Ako vi želite nešto javiti nama, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

sve ili ništa, Toni i Adi Šoše zajedno u 16.09. Želim vam dobar dan uz Deltu. I dalje ova vrućina ne popušta, i dalje smo na 36 stupnjeva. Pa ništa, i dalje držite se hlada i pijte puno, puno tekućine. A grad Opuzen objavio je javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći za sufinanciranje troškova nabavke školskog pribora, opreme i radnog materijala učenicima osnovne škole s mjestom prebivališta na području grada Opuzena za nastavnu 2026. odnosno 2027. godinu. Zahtjev se podnosi osobnom dostavom u pisarnicu grada Opuzena od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 11. sati, ali možete poslati i poštom ili slanjem na e-mail adresu. Javni poziv otvoren je do 11. rujna, obrazac i potrebna dokumentacija kao i sve ostale informacije dostupne su na službenoj stranici grada Opuzena. Evo, gledam u grad Metković, pa me ovo je bilo za grad Opuzena, naravno i grad Metković je objavio javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za sufinanciranje troškova nabavke školskog pribora i za školsku godinu. Iznos je 80 eura po djetetu, a javni poziv traje do 15. rujna. Poziv je namijenjen roditeljima, odnosno skrbnicima učenika osnovnih i srednjih škola koji imaju prebivalište na području grada Metkovića, a sve detalje i informacije imate na web stranici grada Metkovića.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Metković, ulica Splitska 57C. Radi preuređenja neće raditi od nedjelje 6. do utorka 15. rujna. Novu uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 16. rujna u 8 sati. Lidl, isplati se.
2: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz. Radio Delta.

0: Pozdravi!
1: Mi smo uvijek rješenje za dobre želje. Evo, povodom noći prvaka, lađarima crnog puta, puno dobre zabave i neka ih čuva Sveti Nikola. Od srca želi Nada i kćer.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Uoči početka nove školske godine u intervju tjedna medija servisa razgovarali smo s ministrom obrazovanja Radovanom Fuchsom. Govoreći o stupnju zadovoljstva plaćom i pregovorima sa sindikatima, rekao je što očekuje.
2: Pa ja se nadam da će biti bez štrajkova, zato što mislim da svi skupa moramo biti svjesni u principu i trenutka i vremena u kojem u stvari svi skupa živimo. I sad ne mislim samo na Hrvatsku, ja mislim na globalnu situaciju. Nije baš da živimo u jednom harmoničnom svijetu gdje su i geopolitički i ekonomski odnosi onakvi kakvi su u stvari funkcionirali zadnjih 30-ak ili koliko hoćete godina.
1: A član građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, u razgovoru za medija servis rekao je kako idu pripreme za sutrašnji prosvjed.
3: Okupljanje je 11 sati na Tomislavcu, krenut ćemo pješke prema Trgu Bana Jelačića, gdje bi prosvjed sa govornicima i sa cijelim programom trebao početi u 12 sati. Svih 6 autobusa su popunjeni koji kreću iz Gospića, u planu je i 7. Jedan naš autobus kreće iz Otočca i naravno građani se organiziraju u vlastnom aranžmanu.
1: Nogometaši Osijeka pripremaju se za svoju utakmicu 6. kola Supersport HNL-a. Momčad Federica Bessona ide na teško gostovanje kod Rijeke na Rujevicu, ali bez straha jer osvojili su 12 od mogućih 15 bodova. Dok su dolazila pitanja o pojačanjima i prelaznom roku, Bessona imao fokus samo na Suboti.
4: Jako smo fokusirani i znamo da imamo odličnu priliku ispred nas da odemo u Rijeku, osvojimo 3 boda i ostanemo na vrhu ljestvice.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Evo, Toma nas je odveo unatrag, ali nećemo unatrag, mi idemo samo prema naprijed. 16:41. Večeras u Gradskom kulturnom središtu Metković s početkom u 20 sati bit će otvorena izložba akademskog slikara i dizajnera Bernarda Šimunovića pod nazivom Tiha poezija. Rad Bernarda karakterizira prepoznatljiv spoj grafičke jednostavnosti i klasičnog slikarskog izraza, a izložba će biti otvorena do 5. studenog, pa ako ne stignete danas na otvorenje, evo, možete svakako do 5. studenog stići i doći u GKS i pogledati izložbu.

0: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Metković, ulica Splitska 57C. Radi preuređenja neće raditi od nedjelje 6. do utorka 15. rujna. Novu uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 16. rujna u 8 sati. Lidl, isplati se.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 64, Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: Stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju, pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, zastoji su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Danas od 17 sati, dakle sada negdje za 5 minuta, povodom održavanja manifestacije Noć prvaka, za promet će biti zatvorena ulica Andrije Hebranga od 17 sati pa do 6 ujutro do sutra ujutro, dakle 6 sati. Poštujte tu privremenu regulaciju prometa i koristite obilazne pravce, to je ulica Put Narone i ulica Kneza Branimira. I naravno, svi ste dobrodošli večeras na prostor Luke Metković od 20 sati pa do sve do 5 ujutro. Posjetitelje očekuje bogat glazbeni zabavni program, dakle do rane zore. Pjevamo sa Mladenom Grdovićem, Đulijanom, Klapom Šufit, Mate Bulić je tu, kao i bend Gusari, Kud Metković, DJ, te Ivan Volarević Dundo, dakle raznovrsni izvođači, vjerujem da ćete naći nešto za sebe od 20 sati pa kao što sam rekla do zore. Nama u eteru pjevače Mladen Grdović. Evo, stiže.

0: Dragi kupci, vaša Lidl trgovina na adresi Metković, ulica Splitska 57C. Radi preuređenja neće raditi od nedjelje 6. do utorka 15. rujna. Novu uređenu trgovinu ponovno otvaramo u srijedu 16. rujna u 8 sati. Lidl, isplati se.
1: Metkovka, ti i ja, stara dobra navika.
2: Ove nedjelje 6. rujna trgovine pekarstva Metkovka otvorene su na autobusnom kolodvoru, na Kladi, pokretno vozilo u krugu pekare na Unki, te trgovina u Kominu.
1: To je moja Metkovka.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping. Port Mall.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
4: I slušamo Ladu Delta.

0: Ljeto na Delti.
1: Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto da.
2: What's up?

0: Network Power Play.
1: Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna, rastura šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip, šalata, 11. rujna. Ulaznice Eventim.
2: Special Jukebox.

0: Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.
1: A gdje si do sad?
2: U trgovini sam se zadržao, a i u šumi.
1: Šta u šumi?
2: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono ugođima pas.
1: Kakav pas?
2: Pa onaj u kojem se...

Plus Special Network. Weekly radio show. Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna. Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip Šalata 11. rujna. Ulaznice Eventim. Dallas Special Jukebox. Ljetni glazbeni party.